Nggih, cak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mangkinipun sak sampunipun woro-woro jam 11 kita sesarengan tengene adicara dialog ekonomi ngaten nggih cak ning menika kalian nenggo narasumberipun tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.